Bintang di syurga, Sok Noah Ragus Bungas adikku ka program rock tak ngarmati seramat ngarem ka sopreg. Namun biasa ngan alam peraman ngan aku terang program rock tak karyati. Diki aku menyedia ke pake ragu rock iyan program tak ngarmati ya. Dibawa dengit ngan artis adisamah atina separuh aku.